Han har så bra, bästa på länge från henne, Dagny. Rain. 12:05. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic och Radio Norsjø. Da hørte du Morten Jensen, Viking-treneren med oss forrige time. Viking som skal I aksjon igjen førstkommende helg. Sarpsborg 08. Tobias Sten, Eli, kommer din vei nå.